0: Schwere Ladung, lange Tour, rockige Musik. ET Radio. Dein Eurotransportradio von Rock FM.
1: Nu skal I høre her. Den her sang er skrevet og dedikeret til min kære far, Jørgen Poulsen.